som var sådan, kom, kom, det er kærlig, kærlig. Anti-ass med bitter.